شرق جيكو سمانا ما شرق جيكو اجتبيا بيار نسبان Que vai te apresentar o programa. A gente vai cuidar, aliás. Me agradecido, classe, senhor.